0: 5 centimeter eller 4 centimeter med hår overalt.
1: Ja.
0: Sånn, så bare stilte han den inn på 4 centimeter, så bare drog han den over håret. Det som skjer da, det at når støvsugeren går på, så suger den til seg håret inn I røret.
1: Ja.
0: Og når han da drar den over, så klipper han over håret. Da blir alt håret ditt akkurat like langt.
1: Ja, og så slipper han å koste opp håret etterpå.
0: Ja.
1: Det jo faktisk ganske genialt.
0: Så det var faktisk en liten oppfinner det der, altså.
1: Ja.
0: Og det var en veldig populær frisør I mange år på 70-80-tallet I Haugesund. Støvsugerfrisøren kalte meg for.
1: Fantastisk.
0: Ja, og han fiksa håret mitt, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det var faste kunde der.
1: Tenkte det, du. Ja. Ja, han skulle kanskje melde seg på dette her...
0: Skaperen.
1: Skaperen, ja.
0: Skaperen, ja.
1: Han skulle kanskje melde seg på
0: Eller
1: skaperen.
0: Eller Norges herligste.
1: Eller Norges herligste, absolutt.
0: En av to.
1: Det løy at ingen andre frisører som har det egentlig støvsuger på barbermaskinen. Det jo genialt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi oppfordrer andre til å prøve det samme.
1: Ja.
0: Støvsugerfrisører kult.
1: Du får en litt ekstra sugen opplevelse hos frisøren, men...
0: Ja, hvis du litt sugen og drar til frisøren, så...
1: Åh, grung-dung-tsch.
0: Ja, ikke...